Velik pozdrav za sve poslušalce Radija Fantasy, ja sam Doni Cetinski i oprostite na lošem slovenskom jeziku, nisam slovenec, ali imam nešto malo krvi slovenski. Pozdravljam vas puno i voli Toni.

0: najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: grupa je s 5 člana. Hvala zde.
1: To je Maraton. Maraton garantirano najvećih hitov.
2: Na Radio Fantasy.